0: kadina dina dina na na tat kadina kadina kenada katada dina kat kadina kenada katada dina kat dina kat dina kat kadina kadina kadina kadina na dina kat dina kat kadina kadina kadina kadina na dina kat dina kat kadina kadina kadina kadina na
1: शाम रोक ली रोक ली रोक ली हाय शाम रोक ली और चक मुख चूम ली।